assez de moun. Yo nyami bia, boye un bado. Yo nyami ba, bofu. Yo nyami ba, bofu. Iti asi, ya nyan konam. Zani ya yati bia suno, ya ni apilenam. Adisi moja bia, say yesu. Odeya nasi.